977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

977 XI 977 öðru

0: 977. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudugum. Hagkaup.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
6: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
11: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnuskýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur

0: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 8 til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ökologisk kæmet peanutbutter, basilikumspesto og finfælsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
2: Sumir vel eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
9: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
10: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
12: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
13: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

mættur hérna í Fiskabúr X 977 þriðjudaginn 8. september. Og hér mun ég standa vaktina til klukkan 12 og ég verð nú bara að segja ég að koma ansi bara ferskur inn í þetta haust. Það kannski bara svona því að helgin var róleg og það einhver eldbóður í mér sko og akkurat núna þá líður með þannig að ég muni koma bara ferskur inn í haustið og muni ná að sigra myrkrið. Það er svona þannig líður með núna. Ég muni sigra myrkrið þennan veturinn en það er nú langt í mesta myrkrið sko, en við skulum ekki fara fram úr okkur. Hann alltaf situr smá í mér að við Íslendingar eigum ekki lengur heimsmyndi í réttstöðu. Arthur Julius náttúrulega tósaðu 501 kílói svo reif hann upp 510 fyrir ekki svo löngu síðan en núna komin einhver Mexíkó lítill mexikani Svansson Brero 26 ára gamall 175 cm 165 kíló Raúl Flores eru það reif upp 511 helgina en við skulum nú ekki sofa á Hafþóri gæti verið að hann ætti 515 inni hafa erfi nú sagði til næsta bæjar en við byrjum að þetta sjálfsögðu á Serrano þrönunni, Fresh, Happy og Max, ég ætla að byrja þetta á doktornum sjálfu Dr. Gunni, aumingi með bónuspoka

Kata Gunni, aumingi með bónus poka íslenska lagið í Serrano þrennunni. Við færum okkur yfir í það erlenda og ég myndi halda að þetta hafi verið uppáhalds erlenda lagið mitt á stöðunni árið 2024. English Teacher, ég held að hafi nú ekki flettaði bara upp. Ég held að hafi ekkert komið frá þessu bandi. Síðan platan kom út, hún hétt eitthvað Texas eitthvað. This Could Be Texas kom út 2024 sem inn í allt meðal annars lagi sem ég ætla að spila. Við erum ekki teirt síðan þá hana, og erum nú gaman að fara að fá eitthvað fljótlega frá þessu bandi. Þetta er R&B.

Komnir út hingað til og þeir eru allir í spilum hérna akkurat núna og er það vel gert sko en rennum þá við daginn í dag Dagurinn í dag 8. september 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina og eigum ekki að byrja þetta 1429 því að Jóhanna af Örk og hún leiti misefna áhlaup á París og særiðist 1636 elsti háskóli bandaríkina New College sem síðar síðar þekktur sem Harvard háskóli Hann var stofnaður á þessum degi, já einmitt, 1636, nú er þetta aldrei síðan. 1891, brú yfir Ölfusá, var vígðað viðstöndum miklu fjölminni. Þetta fyrsta hengibrú á Íslandi. Þessi brú var í notkun þar til annar burðastrengur hennar slitnaði 7. september 1944. 1931, tóbaks engasölu ríkisins á Íslandi var aftur komið á. Og hekk hún hans í lengi Eitthvað meira Fyrsti þáttur Star Trek var sendur út á NBC í Bandaríkjunum 66 Og þriðja hreina kröflaölda hófst og gaus norðan við Leirhnjúk Þetta gos stóð aðeins til næsta dags 1977 1989, fjóri fatlaði menn komu til Reykjavíkur á hjólastólum eftir fymta að fer frá Akureyri til þess að kynna sjálfsbjörgu Mikið ásvegt vel gert Afmælisbörnin við kíkjum á Facebookina og þar sé ég að engin annar en Ingimar Helgi Finnsson litli stundum kallaður litla flugvelin segja svo aðrir og ég kalla nú yfirleitt bara Inga Majónes Haukur ekki Guðna, hann á ámæli dagur rétt svo Gylfi Þór, tveir knattspyrnu kappar Halldór Ásgrímsson fættist á þessum degi 1947 Svo varðan eftir þessum degi 1990 að Jay Weinberg trommuleikar í Slipknot frá árunum 2014 til 2023 tók við að Joey Dordison og var rekin fyrir á þrem árum síðan. Hann sonur Max Weinberg sem líka trommari Trommar með Bruce Springsteen, hann hefur gert lengi. Og Jay á ammæli dag, hann trommar voðalega lítið í þessu lagi, sko, hann alltaf gerir það bara alls ekki á upptökunni, þá var Jói ennþá trommanum. Og maður hefur alveg heyrt meiri trommulæti í Slipknot lagi en við látum þetta dug. Þetta er Vermilion part 2, klukkan enn og ekki eins og orðið nýjum.

Herri, þá færi okkur yfir í staðreyndina, staðreynd dagsins og já, hún nú bara skemmtileg í þetta skipti og ég kom nú inn á það að Ingimar Helgi Finnsson á afmæli í dag og já, hann nú svona af sumum kallaður Ingi Majones og ástæðan fyrir því það að hann náttúrulega Finnsson og kemur af þessari frægu E. Finnsson ætt. Þannig að þess vegna svona festist þetta nafn við hann, Ingi Majones. En ég veit að Ingimar, hann ansi hrifin af þessu lagi hérna, hann oft spilað fyrir mig. The Airborne Toxic Event, Sometime Around Midnight. And start

0: 977 Öðruvísi útvarp. Öðruvísi útvarp. Exi 977
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
0: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus. Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
8: MacBook Neo, með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
9: Útsalan hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandakarið 3 og Veiðiportið.is
10: Þegar skarft á skipta máli. Sign, sign.is
11: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
12: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
13: Dale Carnegie. Dale.is
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
15: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Laugavegi 178. Vesturöst.is
16: Steinsagi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun. Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.is
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp.

Bjartakt New Beginnings. Og þá myndi ég halda að það veri komin tími á hljómsveit vikunar. Og það er að sjálfsögðu vinnupallar, vaffpallar.is sem bjóða upp á örga lausnir og gera það vel. Og ég hringdi nú bara í Snorra í gær sko. Þegar hann, og ég leti hann opinbera bandið og alltaf nóg að gera. Það virðist vera að bæði fólk og fyrirtæki þurfi örgar lausnir allan ársins hring. Vaffpallar.is og Túl var fyrir valinu þessa vikuna. Og svona þegar ég var úlingur, þá voru svona alveg þeir allra svölustu sko. Þeir að sjálfsögðu dyrkuðu hljómsveitina Túl. Og ef þú fílar ekki Túl sko, þá varstu eiginlega brekkisvalur. Og platan 10,000 Days kemur út ára 2006 sko, ég 15 ára gamall og maður fílaði hana vel, frábær plata og svo sko þurfti að bíði 13 ár og ég man bara að, já sko 10,000 Days kemur út 2006 ára svona 2009 og menn byrjar að kvísla er að kemur sko næsta plata á Túl, hún verður svakaleg svo beðið og beðið og það var í rauninni ekki fyrr en árið 2019 að þessi sko túlplata sem margir voru búin að bíða alveg ógeðslega lengi eftir kemur út. Hún var erfið, alveg ógeðslega mörg lög og hún er sko 12 mínútur eða lengri, kannski maður gauki að einu lagi þar sko að fyrir plötu í vikur, en ég ætla að taka eitt hérna af 10,000 Days sem var það alveg bara svaka vinsælt og mikið spilaði í útvarpi. Það er The

0: 777
1: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
2: Ekki missa af tax-free snyrtivörutu Hagkaup
3: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Hjóðheit, Dago, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Sindri, ég hef beðið eftir.
9: Komdu þetta.
10: Beðin senn á enda.
9: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
11: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
12: Svo þótt á sig hérna.
9: Já, sem líka þitt herbyggi.
10: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
13: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
14: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
15: Ánægja
16: er að veita góða þjónustu.
15: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
18: Yeah!

51 The Strokes. Nú þegar klukkan er við það að verða níu og leifunum bara að verða níu, ganga þessi tíu, rennur nú við fréttir hérna á næsta klukkutímanum. Þanga til, við byrjum allavega á nýju íslensku efni, því að hljómsveitin Hoffmann er búin að gefa út plötuna Við, og ég nú búin að fá eintak hérna bæði sko á vínil og setja. Þetta, það fylgir með sko að maður kaupi vínilin sem er nú bara hægt að fá í öllum helstu vínil verslunum, fylgir geisladisku sko með, og gaman að þeir séu bara mættir aftur og aðeins bara hugur í þeim virðist vera. Við mættu hérna Sæþór og Óli, mættu til og með þetta síðustu viku, og þeir eru bara rétt að byrja. Þetta er á nýju plötunni Við, Kolkrabbinn.

Þetta er þess Belgarnir frá Antwerpen og ég hef nú einu sinni farið til Antwerpen var þar 24 tíma hafði ég verið á Rockverter og til Antwerpen og var það eitthvað að halda áfram sko Antwerpen fyrir mér svona þú veist þar Berlín, nei Antwerpen, þar sko svona mesta svona myndlistar svona skattaða liðið það í Antwerpen í Belgíu það nennir ekki eitthvað svona mainstream Berlín bulli og það er komið þeir og þeir er alltaf að spila nefnli í Austurbæði bíói annan oktober næstkomandi og ég ætla að gefa mið á tónleikana, núna hvern föstudag fram að tónleikum já, ég var harður við fransaran og fæ hérna miða fyrir hlustandur X97 og það er par á hverjum föstudegi fram að tónleikum sem eins og ég sagði annan oktober næstkomandi það þetta kaupa miða það ekki gamla góða miði X mér finnst það líklegt en voðal, jú, það miði X.is og það alltaf að googla líka bara svona hluti en já, gerðu ykkur klár hérna á föstu daginn, sko, ef þið viljið freista gæfunar næst fyrir við daginn svo Junior, þetta náttúrulega, þetta eiginlega of gott lag, sko, lag like Cracked

Ég er hérna að sko forsíðuna á Morgunblaðinu frá 8. september 1971 og það tók nú sko að hérna við erum nú verið að lesa kannski blöð frá 1930-1940 það voru þetta alltaf bara fjórablaðsýður hérna strax 71 það voru þetta voru 32 síður og hér segir frá ungu með þessum þjóðverða sem er reynda að flýja yfir til vestu Berlínar yfir múrin síðastlega lögadag en hann var skotin niður af austur þýskum landamæravörðum áður en að komast yfir segja sjónavottar að skotið hafði verið um 20 skotið á mannin og að hann hafði fengið kúlu í fæturnar tveir verðir dróðu síðan mannin að varturni síðan voru hann ekki að brott á myndinni sjást austur þýski landamæravörði draga hins særða á brott og þetta er ekkert sérstök mynd, svartbít og einhvern veginn prentuð á pappir svo er það nefnilega frétt frá Úrugvæ fangaflótti í Úrugvæ yfirmanni fangelsismála í Úrugvæ Pasual Sirio ofursta hefur verið vikið úr starfi vegna flótta Tubama Ross skæruliðana í gær þá að innaríkisráðurann Danilo Sena og landvarnarráðurann Frederico García Capura bóðist til að segja af sér en ekki ljóst hvort af því verður. Hugsanlegt er talið að mál þetta hafi áhrif á forsetakostingar í landinu. Fangarnir 129 talsins. Flúðu 35 metra löng göngur lágu í næsta hús við fangelsið. En fangelsisbyggingin 100 ára gömul. Maður á nafni Billy Ryle hringdi til lögreglunar og sagði fara því að skæruliðarnir væri slopnir. En þá trúðu honum enginn. Þó athugaði lögregla málið og hafið sambandi fangelsið en fékk þar upplýsingar að þetta hlýt að vera miskilningur. Því að þar var allt með kyrrum kjörum. Var Ryle skýrt frá þessu og tók hann langa stund að samfara lögreglan að þótt allt væri svona rólegt í fangelsinu, vantaði þar yfir 100 fanga. Þegar við farið göng er lægju inn í hús móður hans. Þar hefur skipt föt og ekið burt í tveimur áætlunarvögnum og vöruflutningabíl. Engin fangana hefur fundist þráttur víðtaka leikt en stjórn landsins hefur lýst yfir að hún muni beita öllum þeim ráðum sem lög landsins leifa til þess að mæta því alvarlega ástandi sem leitt getur að flotta skæruliðana. Og fyrir við hérna í hann Everlast. Þetta er hans útgáfa Folsom Prison Blues. Who are you trying to get crazy with, Whitey? Don't you know I'm loco?

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Bóli áfengislaus kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands.

0: Fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
3: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
4: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í BK Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Exi 977. Öðruvísi útfann. Exi.
8: Took a bite out of my range. Thought my teeth would break the mind.

Og en nú kíkjum við í Norður Kóru því að Kim fjölgar herskipum sín. Kim Jong-un, einræðisherra Norður Kóru, fylgdi sér dag með athöfn þar sem herafli hans tók í notkun nýjan tundurspilli sem borið getur kjarnorkuvopn. Við tilefni sagði Kim að fjölga þetta herskipum sem getur borið kjarnorkuvopn og sagði það vinnu þegar hafna. Hann sagði að miklum áfangaði þeirri vinnu verið náð eftir 8 mánuði. Tundurspillin Kang Kon og systurskipi Cho Hyon sem sjósett var fyrir 3 mánuðum eru svo stærstu og háþróðustu herskip Norður Kóru. Samkvæmt ríkisreknum miðlum einræðisríkisins getur þau borið ýmis hefðbundin vopn auk kjarnorkuvopn. Fyrir í sumar tilkynntu yfirvöld í Norður Kóru að tilraunaskot stýriflaugar sem á að geta borið kjarnorkuvopn frá Kong Kon hafi heppnast. Og hér fylgja nú myndir af þessari athöfn og það svona fyndið sko ef maður ef maður flettið upp sko hvenær Kim Jong-un fættur til dæmis það það ekki alveg vita sko hvort það sé 84 eða 82, það svona sirka á sami konans hún fætt þarna ykkur staðar á bílinu 85 til 89 þannig að já, það alltaf mikil mistík yfir þessu öllu saman í Norður Kóru en Kim Jong-un hann stendur sína plikt þarna ennþá þetta var fréttin hjá mér Við færum okkur yfir í Against Me núna, I Still Love You, Julie.

White Stripes og lagði Hotel Jorba. Þá færi okkur næst yfir í hljómsveit vikunar og það sjálfsögðu vinnupallar vaffpallar.ru sem bjóðu bæði upp á örugglausnir og hljómsveit vikunar hérna í þessum þætti. Snorri, hann satt lengi fyrir þessu helgina og komst að þeirra niðurstöða túl. Ætti það nú heldur betur skilið að hljóta þennan heiður. Og þetta hérna einmitt hljómsveitin Tool. Þetta hljómsveit vikunar í bóði vinnupallar til að þið sóper.

0: Tommi Steindórs á X-inu 977.
1: Ekki láta grípa þig að hlusta á eitthvað annað.
2: Tommi Steindórs á X-inu 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
4: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Farasí.
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
11: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
12: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign. Sign.is.

stressandi hérna frá hljómsveitinni Vísar þegar klukkan við það verða 10 og við leifum henni bara að vera 10 gangans í 11 góði tónar framundan eins og til dæmis þetta hérna Arcade Fire Reflect

Laugardalsvöllin er 24. oktober næstkomandi og sko í síðustu viku það voru 60 miðar eftir á gigið og nú spurning sko orðið uppselt? Manus, já. Nei, það eru ennþá greinlega. Örfáðum miðar eftir uppselt aftur á móti í stúku og stæði. Nei, ekki uppselt í stúku, segi ég, ennþá laust í stæði. Þannig að nú fer hver að vera síðastur og þeir voru nú ansi góðir. Og Smashing Pumpkins í Laugardalsvöllinni fyrra. Man nú ekki hvort þeir hafi tekið þetta. Held ekki. En frábært lag, enga síður. Smashing Pumpkins og lagi Drown.

0: teppum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Retro Stefson kynir í samstarfiði Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
3: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
4: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski bolti.

War on Drugs, I Don't Live Here Anymore. Er nú hérna á, á rúinu, þá hafa þeir tekið upp, upp á því að sína heimsmeistaramótið í kvennakörbolta. Og er það bara vel, sko, gaman að því. Og ég get svona, það er tvennt sem er svona daldið athyglisvert, finnst mér. Og annars vegar er það svo staðreynd að bandaríska landsliðið í körfubolta er þarna á heimsmeistaramótinu og, og teflir fram atvinnumönnum. Og það eru slétt 20 ár síðan bandaríska landsliðið í kvennakörfubolta tapaði leik þegar liðið er skipað atvinnumönnum. Stundum í okkur svona minni mót fara sko háskóla leikmenn. Þannig að við skulum ekki gera ráð fyrir neinu öðru en að Bandaríkin vinni þetta heimsmeistaramót, sko, þó að það hafa nú verið nærrið að tapa þarna einhverjum leik í riðlakeppni, en það er höfðu af og munu svona eflust fara ansi langt á þessu móti. Önnur svona skemmtileg starrið með þetta mót og því ættu eiginlega að fylgjast með, það er kínverska landslið, því að kínverska landslið í kvennakörfubolta er að bjóða upp á konu sem heitir Xiang Xiu sem er hvorki meira en ég minna en 223 cm og sko hún er bara mjög ung, hún er bara fætt 2007, hún er ekki orðið 19 haldi og hún er náttúrulega er sko höfðinni hærri og rúmlega það en allir leikmennin innan vallar og þetta er svona alvöru domination sem á sér stað, hún spila kannski bara 8-9 mínútur í leik, skrokkur ræðir ekki meira, en hún er svona yfirleitt með allavega sko fleiri stig en spilaða mínútur þegar hún kemur inn á. Þannig að ég með 100% stilla inn næsta leik með Kína, hvet ykkur til að gera það líka, það er gaman að sjá svona risa í action. Það var í geggjala núna með Softplay, kom út fyrir tveimur árum, var aðeins spilaða þetta stöðunni, ég hef nú vilja spilaða meira. Þetta er allt violent.

kíktu í heimsókn til mín í síðustu viku hljómsveitin af Vöken. Íslandskt band, ungir og efnilegir drengir. Veit nú ekki samt hversu ungir hafa nú alveg fúlskekkjaður, sko, annar þeirra. En efnilegir, enga síður. Og við höldum bara aðeins áfram í nýrri íslenskri tónlist. Við þingjum þetta aðeins og færum okkur núna í sko þennan óvænta glæðning sem hljómsveitin Dimma gaf okkur með nýju line-upi. Ég er voðalega hrifin af þessu nýja lagi, Skarkali.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
6: X 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er alveg svakalegt lag. Deftones, Be Quiet and Drive Far Away. Þá styttist nú bara í það að klukkan verið 11 hérna í þessu þættu og það þýðir bara þá er tæpur klukkari eftir 20 dagsins. Hann er á sínu stað hérna 11:30 en nú ætlum ég að dusta ríkið á einu gömlu og góðu sem heyrist nú ekkert allt of oft hérna á stöðinni og kannski ekkert margir sem eru meðvitaðar þetta samstarf á sínu tíma. Mínus og Bangang, þetta var held ég einhver soundtrack fyrir kvikmyndina Strákarnir okkar, kvikmynd sem kom út árið 2005. Kölluðu þessi mínus barði, þetta hérna, þetta er snill, þetta er svartu sögur.

Voltage DC og nýja lagið er Marianne af sko væntalegri plötu Dopamine Chamber sem kemur út 16. oktober næstkomandi 11. laga plata fyrsti singul farum við næst yfir Cure The Cure þetta er Loves

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
2: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og...
3: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
4: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
1: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
5: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
1: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
6: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
7: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
8: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
9: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
13: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
14: Salling, salling, salling.
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
16: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
0: Exit 977

Led Zeppelin með Immigrant Song. En við færum okkur þá yfir núna í tuttadagsins og það er allt sem að gert í samstarfi við Bóla Léttul. Og hljómsveitin Converts, hún hefur verið í miklu stuði hérna upp á síðkastið, búin að gefa tvær plötur á árunu 2026. Það er Love is Not Enough, annars vegar, og Hum of Hurt, hins vegar. Og ég ætla að fara í eitt hérna af fyrir plötunni sem ég talaði um, Love is Enough. Þetta, ég nú bara heldur svona með því betra sem komið sem við gert í einhver ár. Þetta Bad Faith, þetta tutti

Þetta er Ensími og lagið Nagla Bassi. Ensími mun spila í Austurbæðu bíói þann annan oktober næstkomandi og ég mun hýta þar upp fyrir strákana frá Belgíu, hljómsveitina Deus. Við ætlum að hlusta á Deus núna og ég minna það á föstudaginn. Þá ætlum ég að gefa miða par. Því að gefa miða par fyrir eitthvað teppin hlustanda hérna í beinni útsendingu og mun gera það alla fyrsta fram að tónleikum. Þetta hér er Deus Little Arithmetics.

og lagi Kiss Off. Þá ætlum ég að fara að segja þetta gott hérna í dag. Bolli Már Bjarnason tekur við og stendur vektirinn hérna mitt klukkan 12:04. Ég verð síðan mættur aftur á morgun klukkan 8. Þangað til þá veriði sælið að enda þetta á Death from Above 1979 Blood on Our Heads.

0: 9. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

Já, þetta eru þetta dýnamit, nei, dýnamit, þetta eru hasar og lagið dýnamit, já, hljómsveitin dýnamit, það er nú ekkit úr vegi að búa hana til, það er alveg nafn, bollumættur á vaktin, á mækin góða, í þessu blíðskapar veðri, ég bara, þetta er ótrúlegt, þetta gleður, þetta bætir, þetta kætir, gott að vera mættur í ylvolgan stólin eftir Tóma minn og byrjum þetta bara, byrjum þetta sterkt, Diablo Joe. Let it take me away.

Ég er svona, ég fæði á tilfinninguna, ég er að skoða fréttamiðla svona, það er allt í smá upplust. Það er eitthvað að vera tilgjanna hitt og þetta og Trumparinn að býrst eitthvað myndir og Þorgjur Katrín, það verða að kalla eftir afsögn og svo verða uppsagnir í borginni og þetta er allt í þvers og kruss. En það er bara svo það er partur á programmet. Herðu, meiri músík, minni pólitík, Buzzcocks, Ever Fall in Love.

Þetta er þetta Oasis og lagið Some Might Say. Virkilega gott. Ég ætla að fara með okkur hingað heim og aftur í tíman. Við viljum að fara í utakarsmenn og spila lagið Popstjarnan.

0: sjö. Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Fara sín.
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull, okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíði er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir. Líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.

Þetta er auðvitað með The Strokes með lagið Lonely in the Future og það bárust náttúrulega sérstök tíðindi í morgunsárið og það er árangur íslenskra nemenda í leskilningi starffæðilæsi og náttúruvísindum og þetta heldur náttúrulega bara áfram að versna samkvæmt niðurstöðum nýra písakonunnar og sko og samkvæmt niðurstöðum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi og bæði í starffæðilæsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni það er þetta hljóma nú ekkert sérstaklega vel ef ég var hreinskilin þetta er svona Na, þetta er heldur agalegt Það er svona að spynu hvað það var að gera sko Eru þau of mikið í símál Eru þau of mikið í sætindi Nefn að spyr sig Hvað veldur þessu öllu saman sko Ég man nú ekki eftir Jú, mann var að taka þess að písakannanir, ég man nú eftir þessu bara sem ég var krakki sko Það hefur alltaf verið Kannski gefur þetta ágætis fyrir svona Já, gefur góð einsinn í hvernig staðan Þetta er allar ekki gott. Mér erst vest eila læsið, sko. Ég, svona, náttúruvísindi og hvað þá starffaraði hefur ekki átt hugminn allan, en leskilningur, það verður að við þurfum að fólk vera að geta lesið, sko. Það lágmark.

Þetta er Exit 977. Sing along.

Já, ég náttúrulega er yfirlýstur aðdáðandi flugdólga og ég hef sjálfur náð nánast að dólga vel leiðminni til Dublin fyrir nokkrum árum og ég er eitthvað mitt besta. Ég fagna alltaf þegar ég sé svona eitthvað almennlega flugdólga koma á sjónarsviðið og nú er verið að fjallum eitthvað mann hérna 67 ára mann sem lét öllum millum látum í flugvél American Airlines og hann var bara tekinn og yfirbugaður og teipaður og það er það sem ég er hrifnastur af. Það er þetta þegar þeir eru teipaður alveg sko, hausinni teipaður, allur líka minn teipaður við sætið og það er náttúrulega bara vörfa ár sem það var Íslendingur sem fekk þessa teip meðferð. Og þetta er náttúrulega hinn fullkomna sprellimynd þegar maður sér fullana menn teipaða svona vel og þeir voru letur svo ítl. Þetta er ótrúlegt. Já. Hann var að ausa svívirðingu kynþótt að nýða dónalum ummælum yfir áhöfn. Var að fara það. Og þetta hefur verið versta mál, myndi ég hald. Já. Flugtólkar, þetta er stjætt sem á virðing mín allu. Þetta eru, pænti að leggja þetta á sig.

0: Þetta er Exið 977.
1: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svanir skíðabakterían.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði. Veiðiportið.is.
4: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá VÍTT Flísaverslun.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
12: Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
0: Exi 977.

Já, þetta er nýjasta fyrir með Dimmu Læðið Skarkali og þarna er mættur nýr söngvari, Ívan Mendes Það er nú bara þannig Ögt slag þar á ferðinni Höldum áfram, förum ferðum ykkur til Englands, þetta er Placebo og læðið Englis Sömmerein

Sonic Youth lagði Cool Thing, við þekkjum þetta sjálfsögð. Herðu, Albert Guðmundsson, knattspyrnumaðurinn, hann byrjar ansi sterkt með nýju liði sínu Lazio. Hann bara var hetja liðsins í sínum fyrsta leik í 2-1 sigri gegn Udinese og það tók okkar mann bara 8 mínútur að skora sitt fyrsta mark fyrir Lazio. Þetta er hrikalega vel gert. Hann er sess að þetta láni hjá Lazio frá Fiorentina út í tímabilið og kemur inn á í stöðunni 1-1. Gennaro Gattuso er þjálfari liðsins sem eru þetta algjörlega geðvægt sko. Það er alveg

Já, Wolf Parade með lagið I'll Believe in Anything. Tók þetta lag, ég voru að göngutúrun daginn, tók þetta nokkru sinnum, ég voru að labba með fram Sæbrautinni frá Laugarnestanga, Hörpu og tilbaka, alveg göngutúr, þar á ferðinni. En þetta lag, þetta er, já, þetta er svona gott lag til að dagdreima við, mælum við. Fyrir svo í þetta, Alice in Chains, lagið Them Bones.

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sorptunnurnar verða

0: þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

var það var góð maður sem sagði við mig morgun að nú er haustið að þetta í garð, það nú einhver sérfræðing til að átta sig á því en þá þurfum maður að fara að huga að tískunni og úlpur væri úti, ekki verið úlpur, heldur freka bara einhverju þykri peysu og frakka og eða mörgum peysum eða eitthvað svona þannig sko þannig ekki úlparin búin bara svona til að láta ykkur vita það fer enginn í úlpu lengur sko. Þetta er sprengjuhöllin og lagði glúmur

klukkan fyrir bráðum að slá í tvö og hér milli tvö og þrjú, þá ætla ég að fara í fasta liðis og venjulega, ekki milli þrjú og fjögur, aðeins að fara í hittu fyrir meistaradeild og fleira milli þrjú og fjögur en fasti liðir, liðin og venjulega milli tvö og þrjú, já og við saman auðvitað til fjögur Þetta er Kasabian á lagið Nothing Better Than This

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Jú, það er snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar. Janeiro, januario. Búin að bóka hótelið, sambaskólan, miðaleik með Neymar, Amazon-túrin og þyrtuna til að skoða Jesus-tittuna. Ska!
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
4: Vistu okkur ég stoppa þig?
5: Nei.
4: Þátt einar.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er á von á.
6: Veistu mér gott sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
3: Aðeins á Sýn Plus.
7: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
8: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið, að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan er fáanleg í IKEA.
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslum. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
10: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

það komið að manni dagsins og á þessu sinni þá er þetta, já, þetta er frekar þekktur maður í íslensku samfélagi. Þetta er þróttari, það er bara þannig, og lætur öllum ítlum látum á vellirum og kann ég að meta það alveg inn að marka sand, sko. Topp maður, hann svona fór mikinn á samfélagsmiðlum í gær, var einkar pirraður og reiður, svektur út í ráðamenn þessa lands og svo mætti hann í bylgjuna í morgun, mætti bítið og hér er fyrirsögnin og forsuðu vísis, við erum að búa til samfélag hálfvita og þetta er svona setning sem ég finnst, ég er gaman að henni og þetta er engin annar heldur en Gunnar Helgason, rithöfundur sem fær nafnbótina maður dagsins, og hann segir að hér sé að vera að búa til samfélag hálfvita og þetta er þetta, þetta er frábær setning. En framlög til bókasafnsjóðs hafa verið skorið niður, samkvæmt nýju fjárlaga frumvarpi verður bókasafnsjóður skorið niður úr 224 miljónum í 142, sem er nú svolítið mikill, já, mikill og þéttu skurður, og hann segir þetta koma niður á barnabók og höfundi sérstaklega, en þeir standi aðeins jafnfætist öðrum höfundum þegar kemur á greiðslum úr sjónum. Og hann mætti í þetta viðtali blárri peysu, Ítalíu peysu, og er hérna algjörlega í bylgju litapalettun á myndinni með góðan svip og þessa fyrirsögn, og þú vantar ekki kraftin í Gunnar Helgason og hvað þá þorið. Þannig ég ætla bara að klappa. Ég klöppu bara fyrir honum á sjónarsbrautinni, konur og kallar, og ég segi bara áfram Gunnar Helgason og lifið Þróttur og hlakka til að sjóða vellum.

0: Þetta er kæla mikla laði stjörnuljós. Ég fengi til minn mikla hitu, hingaði hljóðver Tómas Steindórsson er hér mættur og komin á mækin. Hvernig ertu?
1: Ég er bara góður.
0: Hvernig er læri og rass þannig daginn?
1: Eftir pílatissið?
0: Já.
1: Það er bara gífulega miklar harðbyrður sko.
0: Já, við fórum sérst að hlustendur fórum við sko, við letum plata okkur, þetta var í svona umsáturs aðgerð.
1: Já, við einhvern veginn bara algjörlega mistum stjórn á aðstæðum. Yeah. Sko.
0: Ég með óbræði munni.
1: Já,
0: það er samanlega sko. Þetta er alveg þannig, því að við erum einhvern veginn boðar þannig vorklass að við erum að fara æfingu, pílatisæfingu og þá eru FM krakkanir öll mætt einhvern veginn.
1: Já.
0: Og svona grönn og perandi og Birgitta líf.
1: Já, grönn kannski þá fyrir utan Egil Plotir.
0: Já.
1: Hann er nú ekkert kannski sérstaklega grannur.
0: Nei.
1: Það varum nú seint sagt um hann.
0: Við getum ekki sagt það, nei.
1: Nei, þá varum við ekki heiðarlegir.
0: En þessi, svona, já, sjöfum þarna.
1: En Guðjón, náttúrulega kamerun, Andri og Jóna náttúrulega bæði í topp standi, sko.
0: Já, bara eins og eitthvað fitness fólk, sko. Og við fyrirum á svo ömulegu æfingu, þetta var náttúrulega hryllingur að standa í þessu.
1: Já.
0: Og niðurlæðingar aðtöfni raun og svona við, þú veist, það var alveg útséð að við myndum ekkert ná tökum á þessu strax.
1: Já. Verandi sko menn sem eru kannski meira að lyfta sko fá reps og þungt og lítið teygjur allavega á mínum bæ sko.
0: Það er bara sama hér.
1: Þá, já, þurfum við alveg fleiri tíma til þess að ná þessu pílatess alveg 100% sko.
0: En ég væri til að sjá sko þetta myndbænt á þarna fyrir loftið og aðeins að fá, þú veist, það er ekki þetta að setja hvað sem er inn sko.
1: Nei, við bara verðum með vökulaugu á klipparanum sko.
0: Við kíkjum á hann Guðun okkar og eigum við hann orð. En
1: þetta var sko, magna. Já, ég tók sko, því að pílatess, ég vissi ekkert hvað það var, skilur við. Hvað er að
0: æfa?
1: Þannig ég fór í ræktun á sunnudaginn, bara tók hrukalega lappir og svo fer ég daginn eftir beint í þetta pílatið sem virðist bara að vera lappir.
0: Já, og það er bara lappir og rass.
1: En eftir að móti, þú veist, hafði ég alveg gott að því og það er rosalega gott að fá sperrur í lappirna, sko.
0: Já, það er yndislegt. Ég tók líka sánu og kaldan og svona, þannig að þetta var mikil og góð dagur raun, sko.
1: Já, og nú er sko, það er allstafur að reyna breyða fyrir mannum fæti.
0: Já.
1: Því að hérna upp í besta bistró Mexiko kjúklingasúpa í matinn, ok, nice, bara kjúli hérna. Svo er þetta bara í þriðja skipti á stuttum tíma að sem er verið að bjóð upp á ostasalatið.
0: Já, viðfraga
1: majó og drulla og ostar og vimber með alveg geggjuðu nýbökuðu brauði.
0: Já.
1: Og
0: ég
1: holdt þið veikt
0: og já, gott.
1: Ég fekk mér fjórar nettar brauðsna
0: með
1: þykkulagi af ostasalati. En ég meina, það er nú bara prótin.
0: Já, ég hef nú ekki farið þannig upp, kannski ég láti sjá mig eitthvað eftir. Ég ætla að passa mig á, neða, það er búin að loka því. En ég ætla að passa mig á þessu helftis salat og þessu brauðni.
1: Já.
0: Erður, Tómas, takk fyrir þessa faglegu skýrslu.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Exi útvarp Exi 977.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 3 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á Stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.

heldur þetta Svalistu maður heims Nick Cave með lagið Red Right Hand og það er komið að hinnum virta lið Rós Dagsins. Já, Rós Dagsins 8. september, sólin skín og það er bara ástæða til jákvæðni sko, fyrir utan písakannanir og pólitík. Og þá er nú bara margt gott í gangi, ég skulum nú bara alveg hafa það á hreinu og ég hef ákveða að Rósa taka svolítið svona vítt mengi af þessu sinni og þetta er ekki einhver einn ákveðan hópur, þetta er ekki manneskja, þetta er ekki stofnun og eða félagasamtök, heldur þetta íslensk þjóð í heildsinni sem fær Rós Dagsins að þessu sinni. Já, langaði bara að klappa okkur á bakið íslensku þjóðinni sem bara fer í gegnum þann öldugang sem er boðið upp á hverju sinni og við kom, alltaf komum við flottast út. Það er náttúrulega bara æðislegt og maður finnur það að það er svona samhugur hér og þar, en það mætti fara að sameinast meira í því að sko, við þurfum eiginlega bara meiri íþróttir, meiri árangur í íþróttum, sko. Við erum best bara þegar það er stórmót og þegar er vel gengur þá snýst allt það. Þannig að við ættum nú eiginlega að setja allan fókus á það og ég ætla að fá að rósa íslensku þjóðinni og já, maður er ekki frá því að vera hálf meir þegar maður segir

Þetta er hann, David Bowie, með lagið Rebel er Rebel. Og næst ætli ég að fara í Kvísuð og Stónit sem auðvitað verða hér í óktóber mánuði í Lotasöllinni og ég, þú veist, það er rúglega 3, 4, 5, 6 miðar eftir þannig að það varst ekki múin að tryggja að miða drífðu í því svo hér, klukkan fyrir bráðum að slá í 3, hér milli 3 og 4 þá ætli ég að hitta þessu fyrir meistaradeildina í kvöld það nú strax leikir bara held í 17.45 eða það var að 16.45 í mannaði gjálfa allan að styttist í fyrstu leiki svo eru þetta stórslagur í kvöld það er Real Madrid Inter Milan og þar eru þetta stjórinn Jose Mourinho við stjórnvölinn hjá Real Madrid fyrirvandi stjóri Inter vannuðu þetta meistaradeildar með þeim þannig að það eru sögulínur og við förum yfir þetta allt saman hér milli 3 og 4

0: 977
1: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, hann hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með hóla áfengislaus.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
6: Exi Öðruvísi útvarp

Já, þetta er auðvitað Purka Pilnik og lagið Læknir og Svín. Já, þetta er alltaf, þetta er stemning, þetta er stemningslag, stemningsband. Ég man alltaf þetta að pappi, hann var alltaf, hlustaði ekki á músík, sko. Ég var alltaf, þú veist, maður svona hlustaði mikið á músík sem úlingur, maður alltaf að spyrra betur, hvað hlustaði þú á? Og þá fattaði hann hafði aldrei hlustað á músík. Músík var ekki partur hans lífi. Það þóttist eitthvað þekki til Pink Floyd, ég held að það hafi nú bara verið bull. En svo sagði mér að hann hefði eitthvað tíma séð Purkur Pilnik, eitthvað pöngljónsveit í MH-kjallarunum í den tíð. Hann var nú nokkuð hrifin af þeim, sagði. Og það er ótrúlegt pæltið, engin músík í lífi sínu. Ég held að þetta sé mjög sjaldgæft. Já, maður ekki orðum það mér, förum við Arcade Fire Læð Wake Up Þetta ber manni von í brjósti

Það komið að því að fara hans yfir leiki kvöldsins og dagsins í meistaradeild Evrópu. Þetta er að fara á stað. Því beru þetta fagna. Ég fekk nú að heyri Guma Ben í morgun og þar var hann nú að hitta þessu fyrir þetta og var nokkuð spenntur og þeir ætla að vera með á sínspor. Hann, Kjartan Henry og Albert Brynjar Ingason verða með svakalega dagskrá í kringum þessa leiki. Þeir eru bara, þetta er svona marathon útsending og ekkert geða eftir þegar farið þetta fyrir hiðupitun og þetta er, sem sagt, svo er flakkað milli valla og svo er þáttur eftir leikið þar sem þetta er allt gert saman upp og það er frábært, ég hlakka til að sko, það er eiginlega ekkert annað á teiningum nema elda fyrir litlu fjölskylduna og horfa svo á knattspyrnu, sko og þetta byrja nú bara strax 6.45 þá mætir Club Brugge Aston Villa mætir Aston Villa í heimsókn, já þetta getur orðið slungið verkefni fyrir Villa menn, þeir eru svona byrja illa þeir geta ekki, sko, þeir eru ekki með neitt framherja það er svolítið flókið og skorar ekki mörg þannig að þetta ég ætla bara að spá þessu jafntefli ég ætla þetta að fara bara 1-1 svo á sama tíma AEK, Lask, Lins og ég ætla að sleppa það að spá fyrir þessu leik ég veit ekki um þessi lið og það var bara að vera þannig svo er náttúrulega stóri leikur 19-0 Real Madrid Inter Milan Jose Mourinho þjálfari Real Madrid, enn og aftur fyrirvandi þjálfari Inter, vinnur meistaradeildar með þeim, sem var á þeim tíma nokkuð ótrúlegt og hann hefur ekkit farið sérstaklega á stað því miður kallinn eins mikið held miðanum eftir að hafa hort á þess að þætti hann á Netflix á dögunum, mæli með þeim en allir maður spá ekki eða samt sigri í kvöld hann, ef það eru tilfinningarlegt svona, þú veist, hann er ekki að vera að tapa á móti Inter, ég get sagt ykkur það Dortmund via Real á sama tíma það eru þetta alltaf mögnum stemning hjá Dortmund svo leikur sem ég hef mikið náhuga það er Porto, Man City City Porto menni, það er sko það er náttúrulega hús sem Mourinho gerði þá að Evrópumeistum, unnum meistaradeild Evróp, það var þá vissi allir að hann var the real deal, það átti ekki að vera hægt svo er okkar maður, Hákon Haralds að spila með Lille á móti Real Betis og Hákon búin að vera að byrja tímabilið frábælega og ég er auðvitað stórkurslur og margir sem vilja bara fá hann í ennsku úrvalsdeildina og ég held að það gerast á endanum, hann er einfaldlega það góður, en frábær kvöld framöndan og ég mæli með því að þú skottist í Hagkaup eftir vinnu röltir þar inn og ná er í eitthvað gott kjöt og jafnvel einn ost og gera vel við þessi, það er sól og blíða, þú sko gæti verið síðast á svona alvöru bongo grill ársins og þú átt að skilið þá þetta líka skilið þetta er Iron Maiden Bring Your Daughter to the Slaughter

0: Brennslið 977 Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign, sign.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll Exit 977 Öðruvísi útvarp Exit 977

Þetta er Nirvana Son of a Gun. Á morgun verður svakaleg spenna þegar að þróttarinn mæta sjöðum í sjó, mæta þar vonandi lánlausum njarvíkingum, en það verður erfitt verkefni. Það eru ansi, þeir eru orðnir ansi góðir, 17-0 á morgun njarvík þróttur. Ég held að það sé nú út af því að það sé ekki með flóðljós, þess vegna er þetta svona snemmt, ekki ideal fyrir vinnandi fólk. Og 1915 inn í kór verður Hák og Fylkir og þetta verður mjög spennandi. Og ég sá svolítið skemmtilega frétt hér á fótboltamóti.net. Það var náttúrulega fyrsta lagi var þessi stóra könnun þar sem að það er áberandi að íslensk þjóð vill fá þróttarana upp, enda skeini klúbunni sem er almennlega tilbúin fyrir þá rússipanna reið. En núna í dag kom frétta sem verða að tala spennandi leikmenn sem er svona vert að fylgjast með í þessu umspili. Og það er fremstur blaðir Aron Snær Ingason, eða gríska goðið eins og ég kalla hann. Hann hefur verið frábær fyrir okkar okkar lið þróttarana, virkilega stæðalugur kantmaður sem ógnar með hraða sínum á krafti, og hann gera það raunverulega. Nú skoraði 11 mörku sumar og nú er verið að orða með Val. Við skulum nú bara alveg róa okkur, Valur er ekkert að fara að fá hann. Þú eru fleiri leikmennu þetta. Örn Bragi Hinriksson, frábær, kom poppaða bara upp 2007 mótil, poppaða bara upp í sumar og er frábær. Þú var Hlynur Þórhalsson miðurinn 2005 mótil og Brynjar Gautur Harðarsson 2004 mótil, þetta er allt ungir frábæri knassmennu menn hjá okkur, gegnir líkil hlutverki. Og svo eru þetta fleiri, þið getið kíkt inn á þetta fótbolti.net, en svona það er kannski eðlilegt að efstir á blaði síðan þessi þróttara, þetta er kannski svona mest spennandi leikmennir. Og við um að gera fyrir þrótt að fara upp, þá halda þessi menn áfram og úr verður þetta sterka flotta efstu deildarfélag sem okkur dreymir um. Sét ekki klikka.

0: Þetta er Sindri Eldon með lagi Bitter and Resentful, lag samið mig. Nei, nei, ég segi svo. Komin Green Gear. Já, ég kom með frábæra mann hérna, leikari, grínari, sko fyrirlesari. Hvað ert ekki, Jóhann Sæmundsson?
1: Ég er ekki útvarpsmaður.
0: Nei,
1: það er augljóst.
0: Það er augljóst.
1: Ég er ekki sem með að báði megin.
0: Nei, ég er alltaf svona.
1: Er það? Já, já. Ok, þannig ég eitt er kannski, ég gæti já,
0: mér finnst ég vera, sko, ég fæ alltaf svona eins og ég sem búin að útiloka mig frá umhverjun ef ég er með, ef við báðum eyrum, heyrnartólin, sko.
1: Mér ætla að pröfa.
0: Já, líður ekki svona eins og eitthvað getur komið aftan að þér og
1: jú, ummitt, þetta er ekki þægilegt.
0: Nei, þetta er ekki þægilegt.
1: Þetta er eins og að skokka í lögutalum, það er ekki þægilegt.
0: Já, akkur sér það.
1: Það bara, þar finnst mér hættan vera, er það ekki?
0: Nei.
1: Er það ekki? Hefur ekki, já, ok, það er kannski.
0: Ég býja það, sko.
1: Já, það er kannski, ja. Það er kannski þú sem ert að hlaupa þér aftan mér, þess að hætti að sé eitthvað. Þess að ég held að svona, ég verð að hafa bæði.
0: Já,
1: ok, nei. Nei, lögutalum er yndislegur, það er yndislegur.
0: Já,
1: alltaf þannig, sko.
0: Svona eina, þú var drullur allt nema Þrótt og Laugardalinn.
1: Já, ég, ég er drulla ekki yfir neitt.
0: Nei,
1: þannig að sé allan ekki í útvarpi. Bara í baku, hérna, á baku fólk.
0: Gott baktal eru þetta lífsins löðsinn, sko.
1: Já, þar er ég dótt að vinna meira með það. Ég brosi framan í þig og sem leiðu þú búin að snúa við, þá fyrir ég að segja þessi bollikall. Hann er nú eitthvað.
0: Hann er ekki allra.
1: Það er eitthvað væp hann sem er ekki, nei, það er ekki.
0: Það er mikla myrkur.
1: Það er eitthvað svona, það er eitthvað dögt hann í kring. Áran er.
0: Og hann brosi, það sé ég.
1: Þá sé ég inn í sál.
0: Já, nei, já.
1: En já. En ég er ekki sko, jú, það má segja, ég er fyrirlestar líka, en það er ákveðn tegund af fyrirlestri.
0: Svona grín fyrirlestur, er það ekki?
1: Jú, þetta er svoleið, sko, já.
0: Og þú, sko, maður hefur verið að sjá þessi myndbönd, ég veit að við erum ekkit endilega að tala um það, en ég sé þessi myndbönd þar sem þú fær fólk til að fara í algjörlega óstjórnlegt hlátuskast.
1: Já, það er sem ég byrjaði nú að láta, ég er búin að vera að gera þetta í 4 ár og því ég komi núna 350 fyrirlestra eða meira, eitthvað, það komnir nokkrir og svo fór ég að taka þessi vídeo sem eru í anda fyrirlestursins og þau fóru þá svona út um allt.
0: Já.
1: Það er að koma með rosa mörg, þannig er ekki nú eitthvað mikið á Instagram.
0: Nei.
1: En það er fór út um allt og þá fer fólk að spyrja á svona og ég bjó svo til sýningu út frá þessum fyrirlestri.
0: Ok.
1: Sérst að þú ert, fólk talar oft um uppistand, þetta er alls ekki uppistand.
0: Nei.
1: Þetta er grín sýning byggð á fyrirlestrunum mínum sem er öðru í þessi heldur en allt annað sem er í gangi.
0: Nei.
1: Þú hefur ekki séð svona sýningu áður.
0: Nei.
1: Það er eiginlega sem ég get.
0: Ok.
1: Og það er hérna, en þóttur sett búin að sjá fyrirlesturinn, það er svo margir búin að sjá, þá er ekki búin að sjá sýninguna.
0: Nei. Til að hafa alveg að reynu.
1: Já, þetta er sami húmór.
0: Já,
1: þetta er svona
0: einmitt. Og hvað sko, hún heitir Framtíð Íslands með
1: Y-inu, já.
0: Og hvað sko, af hverju?
1: Sko, ég er að gera mitt besta.
0: Já.
1: Og það því að uppálega er þetta tilkomið sérst, fyrirlesturinn.
0: Já.
1: Að leikarar þegar leika alls konar og gera alls konar, þá auðvitað getum við leikið alls konar.
0: Já.
1: Og ég vil ekki sletta ensku, en premiss, hvað er þá íslensku?
0: Já,
1: við segjum bara premiss, stert S, þannig, það var það íslenska. Premissið er hérna að ég stofnaði fyrirtæki sem ég er koma fyrir hönd annars.
0: Já.
1: Og það leikar kunna alls konar og gera allt, ekkert mál. Svo gengur þetta, eins og þetta gengur, ekkert rosalega vel. Og þá, já, sem sagt, og þá er ég bara að gera mitt besta til að koma þessum skilabóðum í gegn, en þau ganga eins og þau ganga.
0: Brösulega,
1: svo vægast sé til orðatekið, vægt til sé orðatekið. Ég ræði mig í íslensku, mamma mín nefnilega, rest in peace, hérna er svo, hann var svo ósátt með íslensku kunnáttuna og ég tók ég mitt eftir að písa eða ekki að koma vel út.
0: Já, hún hefði ekki verið glöð að sjá þetta með písa.
1: Hún hefði verið glöð, sko samanbyrður minn hefði verið frábær.
0: Já.
1: En ég hefði viljað verið í skóla í dag.
0: Já.
1: Amazing.
0: Já, ég líka, ég líka.
1: Þetta er sorglegt.
0: Þetta er mjög sorglegt.
1: En já, en það er, ef að segja sig ádela í sýningunni. En ef þú fattar hana, það er ekkert endilega víst. Það er boðskapur í sýningunni.
0: Og hvernig er, sko, þú veist, ertu búin að frumsýna?
1: Ég er búin að frumsýna. Frumsýndi núna í mars. Ég náði ekki alveg hérna, því raunin sem ég ætla að taka út að allu, en það þarf ekki að fara núna í það.
0: Nei.
1: Og hérna, svo eru núna, já, sýning á fimmtudaginn núna í Sigurðsson og svo hérna Sauðárkrókur á föstudaginn og Húsavík á laugardaginn og svo kemur, svo bæti ég bara við
0: einmitt.
1: Inn á eftir í sem að tímar opnar og dagsetningar og svona því ég er svona, ég er einn á þriðju vaktinni hjá mér, þannig ég þarf aðlaga að fjölskyldi lífi
0: og hvað sko, þú veist er þetta, þú veist, er þetta bara er þetta klukkutími og eru áhorfendur, eru þáttakendur í þessu og...
1: herðu, sko, það ef ekki að segja, þau eru partur af sýningunni orðuð á þannig þau eru partur af sýningunni, svo sannlega út að þetta er alltaf engin fjórði vekkur og þetta er 90 mínútur cirka, þetta eru 45 mínútur og svo hlé og svo eru svona 40-45 og svo er svona alls konar óvænt inn í þessu sem að sem hún sér þegar hún mætir á staðinn en fyrirlesturinn til dæmis er bara 25 mínútur sem dæmi, þannig að þetta er bara 90 mínútur sýning, grínsýning sem ég langar, ég var alltaf eitthvað að þetta er ekki þetta, þetta er ekki þetta en þetta er bara grínsýning sem er öðru í sig heldur en og búið að vera rosa vel tekið í og fólk er að koma það var núna á síðustu sýningu, þá var manneskur sem tók eftir að vera að koma í þriðja skipti
0: og er sko
1: þannig að fólk er koma aftur sem er skemmtilegt
0: og getur hún breyst eða er þetta mjög formfast eða?
1: Nei, herðu, hún getur breyst eins og núna ætli ég til dæmis, núna fimmtudaginn var ég að ákveða að hafa fyrstu jólasýninguna það verður jóla þegar maður á fimmtudaginn ég
0: ætla
1: að vera fyrstur
0: það
1: komið tími
0: mér finnst
1: þið ekki drífa okkur nóg mikið á Íslandi
0: nei, það er náttúrulega það er verið að selja þessu jólasýningar út allt sko, þannig að það er ekki búið að gefa grætt ljós að það megi vera jólasýning núna
1: já, það ekki, ég meina, Costco var kom með hvað í ágúst, jóladótt þannig að við ætlum bara að keira það verður jólathema á fimmtudaginn og hérna tími til komin en það er sefti bara hálna verða hálnaður
0: það er nefnilega bara stutt í þetta
1: já, þannig að þú veist það í raun bara veist, þannig að hver sýning getur alltaf verið í raun aðeins en auðvitað er þetta veist, þetta er bara sýning en svo bara út af formatinu mínu að þá get ég lift mér að gera sem ég sýnist ef mér finnst að fyndi
0: hvar getur fólk keft með?
1: Fólk getur farið inn á joels.is og keft með
0: joels.is og væntar líka þetta bókaði þar
1: Nei, svo er það bara á Instagram bara þetta bara Jóhann Sæmisson Instagram eða vilt fá fyrirlestur en ég er ekki enda búin að henda inn fyrirlestur en sérst inn á síðan ég ætla bara að reyna að hafa þetta sér núna en það Hjóma bara Jóhels
0: Hjóma vel maður þarf að fara og koma og sjá þess að sýningu
1: alltaf velkomin
0: gangi hrikalega vel allir í Sigursalin núna á fimmtudaginn Jóhels.is og Já, fögnum jólunum bara sem fyrst
1: Why not? Komum tími til Mér er það Kekir
0: Bye bye
1: Takk, bye

þetta eru Alice in Chains og lagið heitir Rooster. Það er bara komið að lokum hjá mér í dag. Það er bara eins og það er og að vera heiður að sitja hér með þér, kæri hlustandi. Ég verð hér á sama stað á morgun og stend mína plikt milli 12 og 4. Ég veit að Tómas Steindórsson verður með beittan og góðan þátt milli 8 og 12 á morgun. Það er svona verður eitthvað nýr tótt, hann ætlar að fara meira inn í pólitíkina og ég hlakka til að leggja við hlustir. Takk fyrir í dag, þetta er Space Station og lagði Watching It Happen.

0: 977.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
2: Þú veist að hverju stoppa þig?
3: Nei.
2: Þú veist einuður.
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu mikil sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stoppa!
1: Aðeins á Sýn Plus.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
11: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: 777.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Öðruvísi útvarp. Exi 977. MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.

0: 8. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veislu í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsauna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvar 8 eða inn á mhg.is.
7: X977 Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977 Góðan og blísaðan daginn Blís Zero Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
1: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
3: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni Skráðu þig á dale.is
4: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Mikið magn á lager Vitt.is
0: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum Hagkaup
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 milljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: ert að hlusta á Exit 977
1: Meistaradeildin Sterkasta deild í heimi Lengjan Fyrir Ísland
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
3: Hvaða sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
4: Okkar gull Okkar bjór
5: Áfengislaus
6: Áttu eftir að fara til Bali Sleikja sólina og kynnast framandi menningu Skoða Komodo drega úr hæfilegri fjarlægð Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 2100 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilsson Shakenpizza.is
8: Nýtt eldhús býður þín í IKEA Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178
10: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vaffpallar.is
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax
12: Alls konar fyrir bílinn Stilling
0: Exi 977

0: Öðruvísi út XI977 Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á Sýn Sport
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
3: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
4: Meistaradeildin stórasta svið í heimi Lengjan fyrir Ísland
5: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
6: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, Eriðringo, Suðurlandsbraut.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskoti starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVF Prómet.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 9. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
10: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
11: Exit 977.

0: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
1: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rokk.

0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
7: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
8: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

koma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Gamla Bíó og Gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggjarétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.

0: einfalt og gott.
1: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: 977
1: áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Exið, öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
2: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.

Exi útvarp Exi 977 Bóli áfengislaus kynir Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls Nýrri hljóðisplötu Ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir á plötunni sem koma fram með sveitinni Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands Gefðu þér tíma

0: koma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á IKEA.is.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
7: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
12: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
13: X977 Öðruvísi útvar.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatn, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulíklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Útsalan er hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarið 3 og veiðiportið.is.
9: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Selleri safi. Safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
0: Exit 977.

0: Stuttu eftir að synda með höfrungum, ná sambandi við þessar skemmtilegu gáfu skepnur og kannski svara spurningunni um lífið, tilveruna og allt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Nýju sjö sjö, öðruvísi útvarp.

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp.
1: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra all land og sindri.is.
3: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
6: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
4: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýst tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sagt bara SMS-i. Getur ekki muna það?